Ishe Elil, do së zatën lini. Që gjebi gjitho, do bëjnë të skesi, vëtës ato, e bëjnë ashla, akord apëllache bëjnë në shtilë. O zhënëko, a hot e. O zhënëko, a hot e.

0: Ishe alil do se zaten lini. Të gjebi jito do ben të skesi vëtës ato e ben ashla akord apalache ben atë shtjilë.
1: Bajanako, a hot eh.